0: Du hørte opp nå Miss Universe med Cherry og CD Lexus.
1: Og Henrik the Artist.
0: Og Henrik the Artist. Wow.
1: Thank you.
0: Goes hard.
1: Goes hard, right?
0: Fikk folk med seg den låta?
1: Jeg føler den slept on, men
0: det litt slept on.
1: Det jo mye av musikken min, because I'm not out there in the, yet, you know? Like, jeg må bare si det.
0: Det mye soving der ute.
1: Det mye soving, guys. Wake the fuck up. Like,
0: ja. Yeah.
1: Yeah.
0: Det bara kom ut av ingenting bara bam den boom. Fucking slåten.
1: Boom, lyssna. Yeah. Lyssna på det här nu.
0: Kanske vi kan liksom ha stor nok klubb för att höra på den.
1: Right,
0: Oslo.
1: Right. Nej, I need to get out of this country. Love y'all down though.
0: Ja. Yeah. Men herregud, du det kul. Jag älskar att du tar så många inspirationer in I musiken din eller olika referenser.
1: Mm.
0: Att du är inte rädd för att bara sån det här känner jag nu.
1: Ja. Yeah.
0: Vad är liksom inspirationen din nå om dagen?
1: Oh, alltså det är väldigt vanskligt spørsmål för jag blir inspirert av så mye ting, you know. Yeah. Men jeg vokste jo opp med MTV og musikkvideoer, så artister som Britney Spears, Gwen Stefani, Lady Gaga, det gjorde stort inntrykk på meg, spesielt visuelt. Men musikalsk så elsker jeg også artister som Morgan Heap, Phoebe Bridgers, Emilie Nicolas, Earth Eater, like, jeg blir ofte inspirert av ting som skaper en veldig sterk stemning, eller nesten en kroppslig reaksjon, enten det I lyd, bilde eller tekst.
0: Mm.
1: Så litt all over the place.
0: Ja, yeah, yeah. Du en sensitiv person.
1: Ja.
0: Right? Yeah. Du tar meg inn.
1: Jeg tar meg inn, ja. Yeah, yeah. A lot of stuff.
0: Jeg har bedt deg å ta med noen låter også.
1: Ja. Yeah.
0: Du inspirert deg.
1: Ja.
0: Yeah. Det noen du har lyst til å høre på?
1: Så først vil jeg si one word av Kelly Osbourne.
0: Oh my God.
1: I love that song.
0: Okay.
1: I wish that was mine.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Jeg husker ikke hvordan den men jeg vil gjerne høre på den.
1: Yes, let's listen.

0: det är liksom den första låten som är på detta projektet med jag Henrik Lager då.
1: Ja.
0: Och efter det så har Glow kommit och nu Deny. Och alla tre pekar liksom lite olika riktningar inför det universet.
1: Mm-hmm.
0: Men jag vill säga si att resten av projektet är mer sån sån som Eternity, Witch House, Shoegaze, väldigt mycket olika inspirationskilder egentligen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vad är liksom Witch House inspirationen din?
0: Witch House, like Crystal Castle, Salem, ja. Eller liksom ja, det är ju
1: love.
0: Ja, like a lot of talented ja. People.
1: Jag är så glad för att liksom vi är där I
0: världen. Ja.
1: Älskar Salem, älskar ja. Crystal Castles.
0: Same.
1: Och så är det ju bara att finna sin egen, alltså du finner ju din egen vri på det.
0: For sure, for sure. Jag känner att all musik blir ju lagt med något annat I bakhuvudet.
1: Mm-hmm.
0: För mig är det väldigt mycket forskjellig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det kommer en et EP eller?
0: Det kommer med bestämt oss för att köra album alltså.
1: Album ja. Ja.
0: För efter vart så har man kanske sån 6 låtar nu, jobbar mot kanske 8-10.
1: Ja.
0: Och har prövat att söka lite stipendier för stötte. Så vi får se hur det går. I så fall så kommer projektet eller albumet då I höst.
1: Ja.
0: Visst, allt går som det ska.
1: Det hoppas jag verkligen.
0: Me too. Så därför är liksom disse lite lysare gøyere låtene først og så på høsten med resten av prosjektet det litt mørkere
1: ja, det relaterer jeg liker også å tenke på det på sesongene
0: ja.
1: Når releasen
0: jeg veldig sesongdrevet
1: ja.
0: Nå har jeg det veldig bra liksom så
1: da kommer du nei og bare,
0: yeah!
1: ja, det så fint
0: ja, det veldig fint
1: ja, men jeg gleder meg veldig til å høre resten av prosjektet
0: ja, takk
1: kommer det flere singler før Slip.
0: Det var egentlig ikke planen
1: Nei.
0: Og så hadde jeg en session med Fig Tape og da lagde vi en straight on hit på den sessionen der så nå har jeg lyst til å prøve å få ut den I løpet av juni før fellesferien før alle wraps it up at the office
1: ja, kan vi høre på den ja, ikke sant? Så vi kan høre på den I sommerferien vår
0: ja,
1: ja det trenger vi
0: ja.
1: Kan du si hva den heter?
0: Den heter Supercalifragilistic.
1: Oh shit.
0: Ja, det fra Mary Poppins.
1: Egentlig
0: jeg synger Supercalifragilistic expialidocious.
1: Oh
0: men det litt lang tid til, så jeg tror det blir Supercalifragilistic.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har ikke bestemt meg da.
1: Nei, jeg skjønner. Fortell dem liksom
0: ja.
1: Om det. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men jeg gleder meg. Skal vi høre på en annen... Har du noen Witch House på lista di, eller?
0: Let me see on another list.
1: Vi har jo mye inspirasjon her. Peter Bjørn John, John Falls, den episk.
0: Den liksom referansesangen for neste sangen med meg og Fikten.
1: Det det?
0: Ja.
1: Kanskje det perfekt å spille den, da?
0: Ja, vi kan ta den. Kan vi ta finne Witch House etter?
1: Den liksom helt over, Sofia. John Falls. den

0: Det var da
1: Hallo.
0: Feisty av Erika de Kasser. Men altså, den jo egentlig av Smertsen-sangen. Men Erika de Kasser edit. Så jeg tenkte faktisk at vi skulle bare høre på en friendly av Erika de Kasser, men da Smerts remix. Hvorfor ikke?